I wa te kaumā whātātoru FM, fitu rau alo te kaumā rima AM. Tō teihana Māori, te reo irirangi o ngā tika hungunu. Hey!